0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
4: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke direkte hjemme i stuen med Nanoq Medias TV-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM. Godt.

0: appen. Du savner appen.
1: Nu no, mutsilessa me kilima saavut.
2: Atasin onnammi juunip niet syviä niitä imii mersok. Nuo jakasluni sakinnilak tässälluni. Ullukkut affini mahlunnik unnuamilu sisämanikki essangatinne rakpok. Anno raa avanna kippa 6 sekuntimometeri mahlutungaanut sukkasusrak tässää.
1: Hver uusikten for nuk?
2: Mandag den 29. juni ifølge DMI. Skyet vær med sol. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: FM 94.
1: Nuumut sillessämme kiilemä saavut.
2: Ataasin onnamme juunipni ja tyyviäni tiimimersok. Nuu jakalluni sakinnilak tässälluni. Ullukkut affinimallunnik unnuamilu sisämanik jäsängätinnerakpok. Annuraa avanna kippasik sekuntimumiiteri mahlutungaanut sukkasusakak tässää.
1: Vää uusikten for nuuk.
2: Mandag den 29. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 2 meter per sekund.

father, don't even.

0: Du sang nach Bett Nanoch FM.
1: Du sang nach Bett Nanoch FM 100 MHz.
2: Nu må til det samme give det mig så af.
3: At jeg synger når mig jo nip nye tyve er nede i min mersok. Nu jeg har lønne sig ind i lagtes selvne. Udlukket af fin i maslønne og nu er mig lo sidste man ikke er sanger til en rapport. Er nu har avan nægget på 6 sekunder til momenter i maslønne og nu tukker sus rettes sig.
2: Hvad er udsigten for nu?
3: Mandag den 29. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 2 meter per sekund.

Nano FM 100 MHz.

Susanna Appert.

0: FM.
1: Du er som Nanop.
0: Du lytter til Nanop FM.
2: Nu må Tilles selv med Gilles Masaru.
3: Jeg har sikkert under mig i unip 29, og det er min mersok. Nu er jeg galt lønne, så rinne lagt det selv lønne. Udlukket af finde mig lønne, og nu er min lø, så siger man ikke, at jeg sænger til den rakbog. Jeg nu har jeg været nægget på 6
2: sekunder
3: den 29. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: zusammen nach. Dann noch FM 100 MHz.
1: No mochilessa mikile masaru.
2: Akasingonnar mi iunipniat tyvi aniti imi mersoq. No yaqarluni seqinnilertassalluni ullukkut arfinimarlunnik unnuamilu sisamanik iassangatinneqarpoq. Anora avanna kippasik sekuntimumiiterimarlutungaanut sukkassuseqartassaa.
1: Hver udsigten for Nuuk.
2: Mandag den 29. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Zusammen nach FM 100 MHz.
1: Nu motilessa migile masaagut.
2: Atasing onnammi iunipniat tyviani ti immiimersoq. Nu yaqarluni seqinnilertassalluni ullukkut arfinimarlunnik unnuamilu sisamanik kiassangatinneqarpoq. Anora avanna kippasik sekuntimumiiterimarlutungaanut sukkassuseqartassaa.
1: Hver udsigten for Nuuk.
2: Mandag den 29. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 2 meter per sekund.
3: Oh, I hope you know I will carry you home. Whether it's tonight or 55 years down the road. Oh, I know there's

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke. Direkte hjemme i stuen, men er nok medias tv-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: At der er sin grund om, at jeg er 29 år, det er i min mærsok. Nu er jeg galt lønne, så rinde lagt det selv lønne. Udlukket af finde mig lønne, og nu er min lø, så er man ikke i sengen til den rakbog. Nu er jeg vandet kippe 6 sekunder til momenter i mig lønne, og nu tukker jeg så rakt det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 29. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på

0: billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
1: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
2: Er du klar til store øjeblikke? Men af Nok Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjem i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanokmedia.gl.
4: Nanok FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: At der er sin grundom i jordnip 29 er nødt i mimer så. Nu er jeg rettelig nisse og rindelig lagt af sættelig. Udlug kunne affinde i mattelig ikke undnå af milu, sidst er man ikke i at sænge til den rapport. At nu er jeg af en nægge på 6 sekunder til momenter i mattelig tunge af nødt, så kan jeg synes rette sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 29. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisaarutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалуу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% мик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Sulifakafiriset intensivt på deres tympitja, som ikke er gemt nede på dem, ikke viser en ret tilbage. Sulifakafiriset er ikke sult, når nok medier på intensivt nede på frivej. At der er ret til nyt, ikke just nævnt tid. Så du, den går til mig, kigger du, at der bliver misundet nyt, der man nu, at der vil der sinde rigtigt.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke direkte hjemme i stuen med Nanoq Medias TV-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Radio FM iya.
1: Nu må du til at sætte mig i mig så hårdt.
2: At der er sådan nogle af mig, jo nip ni at tyve er nede i min mærsok. Nu er jeg ret lunde, så kan jeg lade det sætte lunde. Udlukket af finde mig lunde, og nu er mig lukket, så er man ikke i sænger til den rapport. Nu er jeg vandt at kippe 6 sekunder, må mig til mig lukket, og nu er jeg så kan jeg det sætte.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 29. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 2 meter per sekund.
3: I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those

0: Nanoq FM, Pilari Saarutin.
1: Der sagt du mig bedre end ikke, hvis jeg ved ingen sandhed, at der er sådan noget særligt bedre end noget der man kan lide. Man kan godt opdage, at vi sagde det sådan. Bedre tid er sådan et godt at sige til ni 50% i bare sådan, gennem år til sådan et 20% i bare sådan. Bedre ved til det er ret til nogle af kun noget at der er 30% til mig at give sig bare ud til sådan. Bedre end ikke at der du sagde ved 10% i bare ud til sådan. Bare så kan man også godt deres auto når helt gæld eller gavn. Deres auto plus er lidt billigt.
2: Nu er den der følge nattønne. Vi siger sig rave suppe. Den er midt i et tid, vi har på tigger du, at det ikke er sæt. Nu tager sig et sæt. Timme sånne vælge, at der er timmet kan tage sånne rapport. Nu når så med, der man er sødt i sin nærsen nærvetid. Og nu er der med sig, vi tager noget af sikket. Den er midt i et tid, vi tog krav. Vi siger sig rammer sig, bing af til rammet. Bing af til det nu. Den er midt i et, han er noget af sikket samt.
3: Virksomhed brug for et godt og stabilt internet, og til en fornuftig pris. Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

somnar. Nanoq FM 100 MHz. Yeah.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Er du klar til store øjeblikke? Men af Nok Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjem i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Baltasar Narr,
1: noch FM 100 MHz.
2: Nu må til det samme gælde mig sig af.
3: At der er sin under med jo nip 29, han er det i min mere så. Nu er jeg rettelig nisse rinde eller det selv. Udlukket af finde mig lønne, og nu er min lus, så man ikke er sænger til den rapport. Han er af en nægge på 6 sekunder til momenter i mig lønne, og nu tukker sus rettet sig.
2: Hvad er udsigten for nu?
3: Mandag den 29. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Nanoq Media. I dag så den fjernsyn i kulturpapin går til trus USA. Marslungerne med 18.00 og 500. Mine pengekommer koster på 3.000 kroner. Jeg koster andet 50.000 kroner. Op i lommebok 50.000 kroner, mand. Fjernsynet kunne superbinde kort, så har vi
0: Nanoq FM.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må du lade sig med gille mig sig af.
2: At jeg siger under mig i unip 29 er nødt til i min mersok. Nu er jeg galt lønne sig rindelig lagt af sællene. Udlukket affen i mærlønnek under mig lø, siger man ikke i at sænge til den rakbog. Jeg nu har været nægget på 6 sekunder til momenter i mærlønne, og nu tukker jeg så rakt af sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 29. juni ifølge DMI. Skyet værme sol. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Der så du med bilen ikke besigtigt engang sådan et af sådan nogle sager, bilen kan man ikke dem ikke slå. Man kan jo ikke rigtig finde sig i det sabbat. Bilen tit er sådan ikke godt at sige til ni 50% i bare sabbat, gengår at til sådan 20% i bare sabbat. Bilen ved så det er rigtig nærende at kunne nærende at den rette 30% til mig at give sig bare ud i sabbat. Bilen ikke at dagt du sager ud 10% i bare ud i sabbat. Bare så kan man også gå ud deres auto når helt gæld eller karom. Deres auto plus i lidt billigt.
2: Tour de France 2026 al sortir de l'Europe. Nous en sommes sous pilote fini ou la minorité de ce comportement sale, Marina Fugir, sous calisarmade, par passion de Rio. A pour officier Thomas, ne pissant à la top à suite, n'a pas mis des canards ici ou piscine à qui.
3: Suri fukafugisek, intentimik, pataya tumpitsa, sumik, akimut ne l'okotomik, pisarangat tiba. Suri fukafuid mikisut, nanok mediab, intentimik, ne rawafibai. Attaverat senut, ikios navatid, sorlu, dan kotimukiselu, atlapimisulisunut, tamanut, attavilosinarit. Akiitit, tamatad, seksunoni alfamsimit, asartiput. Basaramorosukuit, tuotranit, elvimut, attavisut, imadonit, nanok media kilimi, basisaramorit.
4: Virksomhed brug for et godt og stabilt internet, og til en fornuftig pris. Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
5: Nanoq Media afholder kæmpe super-tv bingo for medlemmer tirsdag kl. 18.00. I mini-bingo kan du vinde 5.000 kroner. Hovedgevinsten er 50.000 kroner. Ja, du hørte rigtigt. 50.000 kroner, mand. God super-tv bingo.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
3: Nanoq Media. I dag så denne fjernsyn i kulturpapin går til tråd i Suessak. Marsjongerne med 18.00 og 500. Minibing kommer i RKSA på 30.000 kroner, RKSA 50.000 kroner. Op i Lomorborg, 50.000 kroner, mand. Fjernsyn i kult, superbing, kort, slår regime.
0: Nanoq FM.

0: Partner noch FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: At der er sådan nogle med i unip 29 er nede i min mærsok. Nu er jeg ret lønne, så kan jeg lade det selv lønne. Udlukket af finde mig lønne, og nu er min lønne, så er man ikke i at sænge til den rakbog. Nu er jeg vandet ikke på 6 sekunder, må med til mig lønne, og nu er jeg så kan jeg det sær.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 29. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
4: Nanoq Media. I dag så den fjernsyn i kulturpapin går til tråd i Suessak. Marsjong ånder med 18.00 og finder nyt. Mine binko med RKSA på 30.000 kroner. RKSA andet 50.000 kroner. Ab i nummer bok 50.000 kroner, mand. Fjernsyn i kulturpapin går til at regime.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
3: Nanoq Media. I deres opdannet fjernsyn i kulturfabrikken går til tråd i Suessak. Marslung under med 18.00 og 500. Mine bænkommer, RKS er på 30.000 kroner. RKS er andet 50.000 kroner. Op i Jummerbog. 50.000 kroner, mand. Fjernsynet kunne superbænkort, så har vi
0: Nanoq FM.

0: megahertz.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Maslungerne med ionip 30 er ikke det med mig så. Nu er jeg rettet lige så rinde lagt af sin nattlunde. Udlukket kolding i lønne, og nu er kuldlupinger sådan ikke. Kiasanga tin rakpok. Ano ka awan na kipasik si kontimometer si sa matungano tsuka susakaktasak.
1: Hver usikten for nuk.
2: Tirsdag den 30. juni ifølge DMI. Skyde med lidt sol. Dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanok FM, Pilarisa Arutin.
1: Tämä saa tumi piirin ikpisikuit ingatlannak irasoktan myssäätit piirakannakit tämäkkätlu. Mäkku edu periaqfissa gilissäbätit. Piiritit asetsi kukkit asavit sinni 50% sipäässäbät, kengoraktisinut 7% sipäässäbät, piirivit syriäritin nirini akunnarit atonnakartu 30% simik akia sipäärutikissäbät. Piirinik attaqtussaguit 10% sipäärutikissäbät. Pääsisakannaruusukkuit tässä autunahkat kiel alakkaru. Deres auto plus illit billigt.
2: Wimbledon tennis on satsattele på. Du sa man sakpa syyt unen minarit tikkunahtuin nahtut. Pissanga nahtut ei ua etsi vinna syytlu. Nenok media kanali akku tiedut. Isikin näkit.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
4: Nanoq Media afholder kæmpe Super TV Bingo for medlemmer tirsdag kl. 18.00. I minibingo kan du vinde 5.000 kroner. Hovedgevinsten er 50.000 kroner. Ja, du hørte rigtigt. 50.000 kroner, mand. God Super TV Bingo.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Nanoq Media, i deres opdannet fjernsyn i kulturpapin går til trøs USA. Marslungeren var med 18.00 og finder nyt. Mine bænkomi er kurset på 12.000 kroner, er kurset andet 50.000 kroner. Op i Lomorbog, 50.000 kroner, mand. Fjernsyn i kult, superbænkorsuarisim.
0: Nanoq FM.

0: Manon FM IA.
1: Nu må du til at se mig gille mig så hårdt.
2: Mange af mig er nødt til at være en idé i min mærsor. Nu er jeg ret lunde, så kan jeg lade dig sin nærlunde. Udlukket kolding i løren, ikke undnå at kunne løbe inga sådan ikke. Giver sig at tænne rækbog. Anu har avan nægget på 6 sekunder til momenter i sig med tunga anu tukka susse rækdes sag.
1: Hvad er udsigten for nok?
2: Tirsdag den 30. juni ifølge DMI. Skyde med lidt sol, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanok FM, Pilarisaarutsit.
1: Tersaartumi piirinik pisiguit ingerlaannak ilaasortangussaatit piileqarnerit tamakkerluk. Makkualuk qeriarfissaqilissabatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassabat, kingoraartissanut 7% sipaassabat, piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissabat. Piirinik attartussaguit 10% sipaarutigissabat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billigt.
2: Tour de France. 2026. Alfartinget er på. Nu når så med cykler for ni. Unam minere de sækkort og norsal. Med din nærfugiet. Sukker de sammenhed. Kakas i området jo. Og på officielt domænet. Bissan er der på syd. Men nok med det kanalis i ud i sin nakke.
3: Suri fuqarfigisat intentimik patayatum pitsaasumik akimullnerequttumik bisaraaqartitsiba suri fuqarfuit mikisut nanor mediap intentimik neqaruorfigibai attaveqaatissannut ikiorsinnaavatsiit soorlu tankortimukkiisalu allaffimmi sulisunut tamanut attavilersinnerit akigititat taamaallaat saksunnorniaal famsimita allartipput paasaqarnerusukkuit 2311 mut attavigisiut imalunniit nanor media kiillimi paasisaqarneruit
4: Nanoq Media afholder kæmpe Super TV Bingo for medlemmer tirsdag kl. 18.00. I minibingo kan du vinde 5.000 kroner. Hovedgevinsten er 50.000 kroner. Ja, du hørte rigtigt. 50.000 kroner, mand. God Super TV Bingo.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sara Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen.

0: Eller læs mere på nanokmedia.gl.
1: Media. Ja, så den er fjernsyn i kulturfabrikken går til trus USA. Marslungerne med 18.00 og finder nyt. Minibin kommer i RKSA på 30.000 kroner. RKSA andet 50.000 kroner. Ab i Jomorborg 50.000 kroner, man. Fjernsyn i kulturfabrikken går til
2: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt.

0: Nano FM. Bileris Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: nu må til det samme gælde mig så af.
1: Mahlungon me iunip tsqavi ani te imme merso nu yaqarluni siqinnilaartarsinnaalluni ullukkut qulingiluanik unnuakkullupingasunik kiassangatinneqarpo anora awannakippasik sekontimometrisi samattungaanut sukkassuseqartassaaq.
0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Tirsdag den 30. juni ifølge DMI. Skyde med lidt sol, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.
2: Du sang Narbet, Nanok FM.

0: Nanok FM, Pilarisa Arutin.
1: Der er så at du med bedre end ikke besikket en eller anden i deres opdænge med særligt bedre gavner i dem at gøre. Man kunne have det opdager for sig i det sabbat. Bedre tid er sat til kukket af sabbat til 50% i bare sabbat, gænger over til sinut 20% i bare sabbat. Bedre ved til det er rigtig nærende at kunne nærende at dagen er 38% til mig at give sig bare ud i sabbat. Bedre ikke at dagt du sikker ud 10% i bare ud i sabbat. Bare så rammer også gået deres auto når helt gæld eller gav. Deres auto plus i lidt billigt.
2: Wimbledon tennis har fortsat det på. Du ser mig så på sygt, uden min at det kunne have grønne nok. Hvis jeg nok du har jo at vinde sygt, jo. Når nok medier kan have lige akkurat ud i sin nok.
3: Når nok medier afholder kæmpe super TV bingo for medlemmer tirsdag kl. 18.00. I minibingo kan du vinde 5.000 kroner. Hovedgevinsten er 50.000 kroner. Ja, du hørte rigtigt. 50.000 kroner, mand. God Super TV Bingo.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.
4: I pull up, like, how you pull up, baby? How you pull up? How you pull up? I pull up,
5: step in the kitchen.

0: nappet.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Maslungon nam me iunip tsqavian ite imme mersoq. Nu yaqarluni siqinnilaartarsinnaalluni. Ullukkut qulingiluanik unnuakkullupingasunik kiassangatinneqarpoq. Anora awannakippasik sekontimometerisisamattungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 30. juni ifølge DMI. Skyde med lidt sol, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilari Saaruti.
1: Der Saartumi beder en ikke besikuit ingersanak i deres opdængelsesatit, beder gavnerit damakkerlu. Makku er du beder for særligt sabbatit. Beder tit er sat til kukket af sabbat til 50% sibas sabbat, gænger har til sinut 7% sibas sabbat, beder vidt studerer i tinden rinne af gunnerit af dagen rakt ud 30% timik af gære sibarutis sabbat. Beder ikke at dagtus sagoit 10% sibarutis sabbat. Basis er gavner hos at gå i deres autunne hæt gæl eller garum. Deres auto plus et lidt billigt.
2: Tour de France 2026 al sortir del port. Nous nous sommes sur pilote fini une minute de cette salle. Marina Figuier sous quelles armes Carcassi en région. A pour officier Thomas Pissin à la top à suite. Mais donc média Canal ici au petit Naki.
3: Suri fukafigisat intentimik pataya chimpitsa sumik akimut nalokkutumik bisaraqartitiba suri fukafidmik isut nanok mediap intentimik nalqawfibai attaberaatissannut ikiorsinnaavatsiit soorlu tankortimukki salu allappimmi suri sunut tamanut attabilersinnerit akigititat taamaallaat saksunnorni alfamsimita allartipput paisaqammarusukkuit 2319 mut attabigisiut imalunnit nanok media kiilimi paisisaqarnerugit
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nu må til det samme gille mig så af.
1: Maslungerne med Ionip 30 er det en mere så. Nu er jeg rettet lige så rinde lagt af sin nattene. Udlukket kolding i løren ikke, og nu er kuldt op inga sådan ikke. Giver sænger til den rakt bort. Ano ga awan na kipasik si kontimometer si sa matungano tsukka susakaktasak.
0: Hver udsigten for nuk.
1: Tirsdag den 30. juni ifølge DMI. Skyde med lidt sol, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.
2: Du sang nok FM.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tässä on piirinik pisikuit ingerlannak irasok tengussaatit piirakannarit tämäkkärsu. Makku edu periaqfissa gidissabatit. Piiritit asetsikukkit asavitsinni 50% sipaassabat, kengoraartissanut 7% sipaassabat, piirivit syriaritinnarini akunnarit atonnakartut 30% simik akia sipaarutigissabat. Piirinik attaktussakuit 10% sipaarutigissabat. Pääsisakannaruusukkuit tässä autunahet kiel alakkaru. Deres auto plus illit billit.
2: Wimbledon tennis on fatsattele på. Tusama sakpa syyt unen minuutti kun ahtuin nahtu. Pissana nahtu ei ole etsi vinna syytlu. Nenok media kanali akkutieluit isiin näkit.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Knock FM.
1: Du sagde Knock.
0: Du lytter til Knock FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: nu må til at sige mig gille mig så hårdt.
1: Maslungerne med Ioni træve er net det er mere så. Nu jeg har slået sig ind i lagtaksen nætterne. Udslukket kolding i lørdag og nu er kulturpinger sådan ikke kæs sanget ind i rapport. Anu har avan nakip pasik se konti momenter i sidste matunga nu tukker susse lagtasag.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Tirsdag den 30. juni ifølge DMI. Skyde med lidt sol, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

Du samler op med Nano FM 100 MHz.